0: اچھے اچھوں کو چوس کر گٹھلیاں پھینک دی ہیں۔
1: پنڈ چوٹیاں چرچا دے وچ پہلے تیرا وے، راجنیتی کچھ لوکاں نے وی پالیا کھیرا وے، پنڈتاں خالی کتڑ بہے نوں ریلاں آون گیاں، ہن نی جج جمانت دیندا۔